0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

0: duši.
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: Eee,

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Santirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: U Rovinju će se 18. i 19. svibnja održati sastanak ministara unutarnjih poslova država članica skupine MED9 u okviru hrvatskog predsjedanja. Riječ je o skupini 9 mediteranskih država Europske unije, a sastankom će predsjedati ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz ministre sudjelovat će i predstavnici Europske komisije te ključnih europskih sigurnosnih agencija. Prvoga dana raspravljat će se o suzbijanju nezakonitih migracija i zaštiti vanjskih granica Europske unije, dok će drugoga dana fokus biti na borbi protiv krijumčarenja droga i organiziranog kriminala na moru. Sastanak se održava u Grand Park hotelu Rovinj, a predviđena je i konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni zaključci susreta. Hrvatsko predsjedanje MED9 dodatno potvrđuje njezinu važnu ulogu u jačanju sigurnosti i suradnje na Mediteranu. U Cerskoj palači Mojze danas se održala treća radionica Tehini mali glagoljaši u sklopu programa Uniri za Cresane. Pod vodstvom profesorice Sanje Bogović, učenici nižih razreda osnovne škole učili su pisati i čitati uglatu glagoljicu kroz igre i kreativne radionice. Učenici su se upoznali s valonskom pločom, njezinom važnošću za lokalnu i nacionalnu kulturnu baštinu. U nedjelju se obilježava 140. godišnjica osnutka Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Prigodni program će se održati u 19 sati na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj. Tom će se prigodom osnovati novo društvo za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. s ciljem okupljanja svih zaljubljenika u ovaj kraj kako bi zajednički doprinosili očuvanju i njegovanju vrijedne prirodne i kulturne baštine otoka Lošinja. Organizatori pozivaju građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne i kulturne baštine otoka. Ponovno prikazivanje predstave Lizistrata Lošinjskog kazališta JAK najavljeno je za 19. i 20. svibnja u 20.30 sati u kinu Vladimira Nazora Mali Lošinj. Riječ je o bezvremenskoj komediji grčkog komediografa Aristofana koju JAK izvodi u vlastitoj produkciji nastavljajući dugogodišnju kazališnu tradiciju otoka. Bile su to vijesti Radio Lošinja. Ja sam Petra Herceg. Hvala na pozornosti i ostanite uz naš program.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Pašao sam mir na drugo.
0: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
2: Kad bi se moga rodi.
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Bira tebe i ovu ljubav istu. Nisam slučajno te sreo
0: tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
4: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
3: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
4: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prošle noći ugašena dva mlada života, u Drnišu ubijen 19-godišnjak, u Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
2: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu, nema ozlijeđenih.
0: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje, ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
2: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
0: Vrijeme će biti djelomice sunčano, na istoku prijepodne kiša, poslije podne pokoj pljusak, temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23.
2: Toliko u najavi emisije. Ubojstvo u Drnišu. Na terasi kuće ubijen je 19-godišnjak. Ustrijelio ga je 50-godišnjak koji je zatim pobjegao. Policija intenzivno traga za njim. Počinitelj je već od prije poznat policiji. 2023. godine prijavljen je Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari.
0: Tragedija i u Zagrebu. Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je sinoć na pješačkom prijelazu na Peščenici automobilom udario 22-godišnju djevojku i pobjegao. Iako je hitna pomoć brzo stigla na mjesto nesreće, djevojka je umrla. Prema medijskim objavama, nepoznat je vozač bez kočenja naletio na djevojku. Svjedok koji je svojim vozilom naišao na mjesto nesreće izjavio je da je vozač nakon silovitog udarca nakratko prikočio, a zatim pritisnuo gas i pobjegao.
1: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održavaju se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 sati, a građani biraju između 4 kandidata, SDP-a, HDZ-a, Domovinskog pokreta i donedavnog gradonačelnika, koji je zbog uhićenja iz pritvora dao ostavku, ali toga nije spriječilo da se ponovno kandidira kao kandidat grupe građana. Osumnjičen je za teška koruptivna kaznena djela.
2: U tijeku je istraga o tome zašto je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt sa 130 putnika jučer prekinuo uzlijetanje i skrenuo s piste, pri čemu je oštećen. Nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen. Igor Okičić.
3: Zrakoplov je tijekom zalijetanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini, objasnio je direktor prometa Croatia Airlinesa, kapetan Davor Mišić.
4: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze.
3: Nakon što su proživjeli neugodne trenutke izletanja sa staze, 130 putnika je redovnim putem izašlo iz zrakoplova.
4: Stepenicama izašli iz aviona, nakon toga putnici su naravno dobro i svi putnici, 130 putnika i 5 članova posade, svi su dobro.
3: 2,5 sata nakon izlijetanja zrakoplova s piste, promet je u Splitskoj zračnoj luci ponovno uspostavljen.
4: U međuvremenu mi smo zrakoplov, naše tehničko osoblje, zajedno sa osobljem zračne luke Split, su izvukli zrakoplov sa staze i preveženi je zrakoplov do stajanke.
3: Rekao je direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić. Putnicima je poslan zamjenski zrakoplov i nakon otvaranja zračne luke stavili su svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Zrakoplov koji je sletio s piste star je samo 11 mjeseci i ima oko 2000 sati leta. Radi se o Airbusu A220-300. Istraga o uzroku nesreće je počela i trajaće dok se ne razjasne svi detalji, a rezultati bi trebali pokazati je li se radilo o grešci pilota ili tehničkom kvaru zrakoplova.
2: Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj u Rijeci nekoliko osoba brutalno napada mlađeg muškarca kojeg su ozlijedili i opljačkali. Napad se dogodio još u veljači, a policija je objavila kako o tome nije imala nikakvih saznanja. Napadnut je muškarac pomorac, strani državljanin koji plovi na stranom brodu. Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, podnio je kaznenu prijavu i otplovio iz Rijeke. Kriminalistička je istraga u tijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što je bitno tu reći da je svako nasilje neprihvatljivo, da Hrvatska ne može i ne smije postati društvo koje će tolerirati brutalnost. Ova snimka je nešto što policiji nije bilo poznato. Oštećeni pomorac je uz pratnju zapovjednika prijavio to djelo, međutim onda su oni otplovili dalje, tako da ovo je jedan novi moment i sad policija možda može još kvalitetnije provoditi ovo kriminalističko istraživanje.
0: I sindikata pomoraca Hrvatske najoštrije su osudili brutalni napad i pljačku njihova kolege pomorca, te smatraju da je posebno sramotno nasilje nad ljudima koji žive i rade u teškim uvjetima, što je drže dno ljudskog i društvenog posrnuća. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zgrožena je divljaštvom koje se dogodilo i poručuje da Rijeka mora ostati siguran grad za svakog čovjeka. Ocijenila je da taj novi čin nasilja uz fizičku dimenziju koja srećom nije završila tragično zabrinjava i potpunim izostankom ljudskosti i suosjećanja prema žrtvi, te dodala da pritom misli na snimanje, smijeh, odobravanje i nečinjenje svih prisutnih.
2: U povodu 81. godišnjice Blajburške tragedije i križnog puta na zagrebačkom groblju Mirogoju jučer je održana komemoracija, u Maclju je služena sveta misa. Uz osudu svih totalitarnih režima mogla se čuti i poruka: otvorite arhive, ali i srca, kako bi se pronašle sve žrtve partizanskih i komunističkih zločina. Blaženka Jančić.
6: Ovo je sjećanje na ljude koji su ubijeni bez suđenja i bez prava na obranu, poručio je s komemoracije na Mirogoju predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
7: Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi, kao što treba iskazati poštovanje svim žrtvama tri totalitarizma koja su nanijela veliko zlo svim evropskim narodima u 20. stoljeću.
6: Sve grobnice koje se otvaraju diljem zemlje pokazatelj su razmjera zločina koje su počinili partizani i komunistička vlast, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved i dodao:
8: odlučni smo kao vlada u rasvjetljavanju svih tih sudbina. Odlučni smo u otvaranju svih tih grobišta i u organiziranju dostojnog ukopa tih žrtava.
6: Nedavni povratak posmrtnih ostataka 500 hrvatskih žrtava iz Slovenije pokazuje da istina, premda dugo zatrpana, ipak izlazi na svjetlo, rekao je biskup Jure Bogdan, koji je predvodio misu za sve poratne žrtve ispred spomen crkve u Maclju i poručio:
9: molim sve koji nešto znaju, otvorite srca i usta, odriješite jezike, progovorite, otvorite arhive i skrivene spise, recite gdje su oni koji još čekaju ime, grob i molitvu.
6: Za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskoga naroda služit će se misa i u Bosni i Hercegovini, na Radimlji kod Stoca.
2: Prekjučer je i u Austriji održana komemoracija za žrtve Blajburga, a službeni izaslanik bio je hrvatski veleposlanik u toj zemlji, što je uvrijedilo potpredsjednika Hrvatskoga sabora Ivana Penavu. On je ujedno i predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata i prekjučer je bio u Blajburgu. Penava je rekao da je znao da će se to dogoditi, možda bi to imalo utjecaj i na odnose u vladajućoj koaliciji. Odgovorio mu je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Evo izjava.
10: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, je nešto što se ne radi u tom smislu što je u glavama ljudi, dakle predsjednika vlade i predsjednika sabora, kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, tamo predsjednika komisije, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. To morate pitati njih što im je u glavama u trenutku kada donose ovakve odluke. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman na Blajburgu, primjerice, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga, jer postavljate si pitanje, ne možete biti za neke stvari u partnerstvu dobri, a za neke stvari nepodobni i gurnuti u stranu.
7: Već davno prije utvrđeno je da će izaslanik predsjednika sabora biti veleposlanik i tako je zadnjih nekoliko godina. Znao sam da kolega Penava ide u Blajburg, međutim nismo o tome razgovarali, niti sam znao da želi biti izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora. Da je iskazao takvu želju, ne bi uopće bilo problema, on bi bio izaslanik. Tako da ću s njim razgovarati, mislim da se radi o nečem što ne bi trebalo biti tema javnog prijepora, da smo to mogli riješiti kroz razgovor.
2: Američki predsjednik Donald Trump gubi strpljenje s Iranom. Ponovno je upozorio iranske vlasti da će se suočiti s vrlo teškim vremenima ako ne postignu dogovor s Washingtonom. Iz Teherana uzvraćaju da su se Amerikanci mogli već uvjeriti kako ne postoji vojno rješenje, nego da diplomacija otvara izlaz iz krize. Ističu da je Hormuški tjesnac otvoren za sve trgovačke brodove koji ne plove pod zastavama iranskih neprijatelja. Pripremio Goran Ivanović.
11: Washington i Teheran međusobno se optužuju za nedosljednost pri traženju diplomatskog rješenja, a pregovaračka nepopustljivost Irana američkim zahtjevima i iranska blokada hormuškog tjesnaca na kušnju stavljaju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je inače sklon impulzivnim odlukama. Za francuski informativni televizijski kanal BMF je ponovno poručio Teheranu da im je bolje postići dogovor jer bi u suprotno mogli iskusiti nove američke napade. Dok u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se u Bijeloj kući ističu da Trump ipak preferira diplomaciju, izraelski mediji javljaju da bi se predsjednik vrlo brzo mogao odlučiti o nastavku vojne akcije.

0: poruke koje primamo od Amerikanaca.
1: Čini se kako iransko vodstvo sklonije pričekati da Trump ode s vlasti nego postići dogovor s njim, ocijenio je istaknuti američki stručnjak za geopolitiku i Bliski istok John Alterman u razgovoru za Iran International. Istaknuo je i krizu iranskog vodstva.
0: Trenutačni vrhovni vođa nije aktivno angažiran, možda zato što je ozlijeđena, možda i zbog sigurnosti. To stvara situaciju u kojoj se čini da je manje ljudi sposobno donijeti tešku odluku, pa je sukob primarna opcija, a ne kompromis. Izvana se čini kao da tvrdolinijaši iz revolucionarne garde imaju veću kontrolu i da je manje načina za nadzor nad njima.
1: U međuvremenu je iranska televizija javila da su Europljani počeli pregovore kako bi dobili dopuštenje za prolazak svojih brodova Hormuškim tjesnacem, ne navodeći o kojim se zemljama radi.
2: Najmanje 7 osoba ozlijeđeno je sinoć u talijanskom gradu Modeni kada se automobil zabio u pješake. Vjeruje se da je vozač to napravio namjerno, nakon čega je u bijegu naoružan nožem napao prolaznike koji su ga pokušali zadržati. Napadač je identificiran kao 31-godišnji talijanski državljanin marokanskog podrijetla koji je prethodno bio podvrgnut psihijatrijskom liječenju.
3: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je pojavu ebole u Kongu i Ugandi javno zdravstvenom krizom koja ima međunarodnu važnost, ali ne ispunjava kriterije pandemijske krize. Do jučer u Kongu je prijavljeno 80 sumnjivih smrtnih slučajeva, a kod 8 umrlih laboratorijski je potvrđena ebola. U glavnom gradu Ugande, Kampali, prijavljena su 2 nepovezana, laboratorijski potvrđena slučaja kod osoba koje su doputovale iz Konga, od kojih je jedna umrla.
2: Zbog sudjelovanja Izraela na Eurosongu, bečka policija imala je puno posla tijekom cijelog jučerašnjeg dana. Maskirani propalestinski aktivisti prosvjedovali su u blizini dvorane u kojoj se održavalo natjecanje. Policajci su doslovno odnijeli skupinu prosvjednika, no ubrzo se pojavila nova. I prije je tijekom dana nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo u Beču protiv izraelskog sudjelovanja na Eurosongu, no taj je skup prošao mirno.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. A prvi puta u povijesti Eurosonga pobijedila je Bugarska. Njihova predstavnica Dara slavila je kasno sinoć u Beču s pjesmom Bangaranga. Drugi je bio Izrael, Rumunjska treća. Hrvatska je finale završila na 15. mjestu. Iz Beča se javio Mario Krstanović.
4: Bugarska se vratila na Eurosong u velikom stilu, jača nego ikad. 4 godine Bugara nije bilo, a sada su pobjednici. Najbolja moguća priča koja će se pamtiti sa 70. Eurosonga u Beču. Na veliku scenu najgledanijeg glazbenog spektakla na svijetu Bugari su poslali svoju zvijezdu Daru, koja već godinama dominira domaćom glazbenom scenom. Svojom zaraznom pjesmom Bangaranga zapalila je europsku publiku. Moderna i energična, uz odličan ritam i scenski nastup, bila je to dobitna kombinacija koja je Bugarskoj donijela prvu povijesnu pobjedu na Eurosongu. Dara je osvojila više od 500 bodova, njih čak 516, a pobijedila je i prema odluci žirija i publike. Dakle, zaslužena pobjeda i potpuna dominacija. Hrvatska na kraju 15. Lelekice su bile zadovoljne i ponosne na svoju izvedbu.
5: Bilo je najbolje ikad.
6: Publika
5: predivna, mi na sceni predivne, emotivne. Stvarno, nikad nismo više osjetile pozornicu i publiku i uživale smo je apsolutno.
4: Iako se vidjela i pokoja suza u oku, ali ne zbog tuge, nego zbog svega kroz što su prošle na teškom putu zvanom Eurosong, već razmišljaju o novim izazovima.
5: Nama je finale Eurosonga sve na svijetu, mi smo grupa koja tek pjeva godinu i pol dana i ovo je ogroman uspjeh za nas i za cijeli tim i sad idemo još dalje nastaviti raditi, snimati album, snimati druge pjesme.
4: Sviđa im se pobjednička pjesma.
5: Namo super!
4: Lelekice nisu zaboravile zahvaliti ljudima u Hrvatskoj.
7: Hvala svima koji su nas podržavali i one koji su bili s nas od početka, one koji su putem se priključili našoj priči, stvarno nam to puno znači i baš nas je to držalo ovdje. Jako se sretni vraćamo doma.
4: I tako se spustio zastor na 70. Euros.

0: Sljedeći domaćin bit će Bugarska, pred kojom su pravi izazovi. Ali pokazali su da mogu sve, vratiti se i pobijediti i pokazati i drugima kako se to radi.
1: Hrvatski autoklub javlja da je prometna nesreća na autocesti između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Ubli Vela Luka Hvar Split, Ubli Korčula Dubrovnik i Dubrovnik Korčula Hvar Milna Split i jedna brodska linija Dubrovnik Pomena.
2: Jutarnja kronika.
1: I na kraju podsjetimo na važnije vijesti.
3: Prošle noći ugašena dva mlada života. U Drnišu ubijen 19-godišnjak. U Zagrebu na Zebri vozač pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao.
1: Zrakoplov Croatia Airlinesa jučer prekinuo polijetanje i izletio s piste u Splitu. Nema ozlijeđenih.
3: Američki predsjednik Trump gubi strpljenje. Ako se ne postigne dogovor s Iranom, tamošnje vlasti suočit će se s vrlo teškim vremenima, upozorio je.
1: Bugarska je pobjednica 70. Eurosonga, grupa Lelek 15.
3: Vrijeme će biti djelom sunčano, na istoku prije podne kiša, poslije podne pokoj pljusak. Temperature od 14 do 19, na Jadranu između 19 i 23 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program.
3: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. 4 pogotka u dvijema jučerašnjim utakmicama 35. kola HNL-a. Bez pobjednika 1-1 u dvoboju Lokomotive i Hajduka, koji je poveo golom Almene u četvrtoj, no izjednačio je Vasilj u 18. minuti. U drugom dijelu kazneni udarac za Splićane nije iskoristio Livaja, koji je loptu poslao pokraj gola. Gorica je s 2-0 pobjedila Osijek. Bogojević u 5. i Erceg u 12. minuti bili su strijelci za slavlje domaćina. Danas su na rasporedu dva dvoboja. Od 16 sati igrat će Slaven Belupo i prvak Dinamo. Treneri Mario Gregurina i Mario Kovačević.
5: To su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati.
6: Znam koliko je Mario dobar i kvalitetan trener, zato nisam ni sumnio nijednog trenutka u to. Kad dođe utakmica u nedjelju, normalno da će mi moja ekipa dati sve od sebe da pobjedimo.
4: Kolo će zaključiti Istra i Rijeka.
7: Bitne su mi i trening utakmice i prijateljske utakmice, kako li ne službene protiv Rijeke, tako da gledamo više sebe i kako ćemo mi izgledati na terenu.
8: I'm very happy.
9: Ja sam jako zadovoljan što se sve ovako odvilo. Sve naše ciljeve ispunili smo dva kola prije kraja prvenstva. Preostale dvije utakmice bit će korisne za pripremu iduće sezone, jer će se pružiti prilika igračima koji nisu previše igrali da ih se testira. Jedan po jedan cilj, sve sam ih ostvario.
10: And we can go one by one.
4: Rekli su treneri Krešimir Režić i Viktor Sančez uoči susreta koji će početi u 18 sati i 45 minuta. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Manchester City osvojio engleski FA Cup pobjedom 1-0 nad Chelseajem. Pobjeda hrvatskih rukometaša u prijateljskom dvoboju protiv Švedske. U Varaždinu je bio Marko Šivak.
11: Hrvatska je prvi put nakon 2018. pobjedila Švedsku. U areni Varaždin slavila je 35-31. Nakon prvog poluvremena bilo je 18-16 za našu reprezentaciju. I bez šušnje, Klarice, Raužena, Glavaša, Cindrića, Teslavića, naša reprezentacija odigrala vrlo dobru partiju protiv Švedske, drugu samo 3 dana, i nakon poraza od 3 razlike u Kristianstadu slavila sa +4. Najučinkovitiji igrač utakmice bio je Šveđanin Nikola Roganović, strijelac 11 pogodaka. Hrvatsku su predvodili Ljevara sa 6 te Šoštarić i kapetan Martinović sa po 5 pogodaka.
4: Zadar i Dubrovnik igrat će u polufinalu doigravanja košarkaškog prvenstva nakon 2 pobjeda nad Kvarnerom, odnosno Samoborom. Dubrava je na domaćem parketu pobjedila Cibonu i izborila 3. i odlučujuću četvrtfinalnu utakmicu. Pobjednik tog dvoboja igrat će protiv Zaboka ili Splita, koji vodi 1-0 uoči večerašnjeg susreta u Zaboku. U četvrt završnici domaćeg vaterpolskog prvenstva Jadran je bio bolji od Solarisa, Primorje od Mornara, Mladost od Zadra, a Jug od Medveščaka. U polufinalu doigravanja igrat će splitski Jadran protiv riječkog Primorja te dubrovački Jug protiv zagrebačke Mladosti. Teniski Masters u Rimu osvojila je Ukrajinka Svitoljina, koja je s 2-1 u setovima pobijedila Amerikanku Goff. U finalu tenisača igrat će Norvežanin Rud i Talijan Sinner.
2: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros je na obali pretežno sunčano, dok je u unutrašnjosti u središnjoj te osobito istočnoj Hrvatskoj, gdje pada i kiša, oblačnije. Lokalno ima i magle, poglavito u Lici. Mjestimice puše umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, posebice na jugu, istoku i jak. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Zavižan 0, Parg iznad Čabra i Sljeme 3, Pazin 4, Bednja Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 5, Karlovac i Otočac 6, Pula 8, Zagreb, Malinska i Rijeka 9, Bilogora, Gorice, pokraj Nove Gradiške, Gradište, pokraj Županje, Krapina, Kutjevo, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 10, Bjelovar, Dubrovnik i Opatija 11, Knin, Križevci, Mali Lošinj, Rab, Rovinj, Šibenik 12, Lastovo, Senj, Split 13, Hvar i Zadar 14, te Makarska 16 stupnjeva. U unutrašnjosti danas djelomice sunčano, na istoku glavninom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni na istoku, te osobito jugu i jak, duž obale povremeno i bura. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu 19 do 23 stupnja. I sutra djelomice sunčano, povremeno i prevladavajuće. Poslije podne i navečer su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutro malo svježi, ali dan će zato u većini krajeva biti toplo.
2: Oglasi.
14: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Classic.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Dobro jutro. 7 sati i 25 minuta. Svanula nam je krasna nedjelja. Znači, od one jučerašnje subote, ova nedjelja je divota. Predivno sunce vani, čak i pokoji stupanj više nego jučer. Ujutro, jučer kiša, oblaci, nezgodno vrijeme, danas predivno sunce napokon. I tako nas očekuje do kraja dana. Moje ime je Karlo, dobro vam jutro. Uz Radio Lošinj idemo u jednu ugodnu nedjelju skupa. Nadam se da ste dobro, da ste vi koji ste budni uz dobru kavu, negdje onako opušteni, da vam nije teško. Maturanci, ako neko sluša, nadam se da ste i vi dobro. Ako ima još živih, negdje budnih, dobro jutro i vama. Fantastična večer jučer u hotelu Aurora, puno ljudi, stvarno puno mladosti, puno radosti na licima i mladih maturanata kao i njihovih roditelja, baka, nona, djedova, učitelja, odnosno profesora, ma svih, jedna krasna večer u Aurori koju će mladi ljudi pamtiti do kraja života. Mi idemo malo zasvirati, a onda ćemo i o servisnim informacijama, vrijeme iz prometa. Eurosong je završio, nećemo duljiti. Sve to stiže u nastavku, ti se lijepo opusti, pojačaj, zapravo nasloni se, kako bi rekao Matija Cvek, uz Matiju Dedića. Evo, prve pjesme ovoga jutra, nasloni se uz Radio Lošinj. Dobro jutro, ja sam Karlo.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Radio Lošinj.

0: Vrijeme i promet. Još jednom dobro jutro svima, moje ime je Karlo, s vama sam ovog nedeljnog jutra. 7 sati i 42 su minute, trenutna temperatura zraka ugodnih 14. Sunčano, prazno sunce, čak bez oblačka. Pretežno sunčano uz malu naoblaku danas, sredinom dana. Mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša ili pljusak, vjerojatno kod nas to neće biti slučaj. Krajem dana puhaće slaba domirana bura, a krajem dana okreće na jugo more malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na našem području od 10 do 12, a najveća od 18 do 21. To naše krasno sunce izašlo nam je u 5 sati i 33 minute, a zaći će u 20 sati i 23 minute. Što se tiče prometa, odnosno cestovnog i pomorskog prometa, većih poteškoća za sada nema. Ja uvijek naglašavam taj naš WhatsApp broj koji nikako da zazvoni, međutim, jednom će zazvoniti, vjerujte meni. Ceste su mjestimice mokre, a zbog obilnih oborina ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode, pa tako da pazi zbog toga. U pomorskom prometu za sada sve plovi redom plovidbe. 099 30 30 800 broje koji možeš zvati ako se nešto desilo, neka nezgoda, neki problem na cesti, bilo što se desilo. Samo nam dojavi da mi možemo poslati onda drugima. Idemo dalje svirat Why Con Dios, kaže Nina Nana. Westlife ima pjesmu Uptown Girl, dok Joe Cocker kaže Unchain My Heart u 7 sati i 44 minute na Radio Lošinju. Ja sam Karlo, ostani uz nas.
1: Unchain my heart, cause you don't care.

0: Šibenska policija traga za 50-godišnjakom koji je sinoć na terasi obiteljske kuće u Drnišu iz vatrenog oružja ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Ubijeni mladić je hrvatski državljanin. Ubojica je već poznat policiji jer je prije 3 godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari. No, prema pisanju Jutarnjeg lista, već je jednom osuđen za ubojstvo koje je počinio sredinom 90-ih godina. Nožem je izbo i šipkom premlatio mladu djevojku iz susjedstva, te je zato osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana, po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Intenzivna policijska potraga traje i u Zagrebu, i to za nepoznatim počiniteljem koji je noćas u naselju Donjim Sveticama automobilom pregazio 22-godišnju djevojku i pobjegao s mjesta nesreće. Unatoč brzom dolasku hitne medicinske pomoći, djevojka nije preživjela. Počela je istraga koja bi trebala utvrditi uzroke nesreće u kojoj je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji Split-Frankfurt jučer tijekom uzlijetanja skrenuo sa staze. Nitko od 130 putnika i 5 članova posade nije ozlijeđen. Zrakoplov je oštećen. Direktor prometa Croatia Airlinesa Davor Mišić.
1: Došlo je do djelomičnog izlijetanja zrakoplova sa piste, to je zrakoplov je prekinuo polijetanje i sa svojim lijevim glavnim kotačima izletio sa staze. Nakon toga zrakoplov se zaustavio, putnici su redovnim putem, to je stepenicama, izašli iz aviona, nakon toga putnici su, svi su naravno dobro, te smo mi poslali zamjenski zrakoplov. Nakon otvaranja zračne luke, putnici su nastavili svoje putovanje prema krajnjoj destinaciji. Pa radi se o novom zrakoplovu. Zrakoplov je 11 mjeseci star.
0: Međunarodni je dan protiv homofobije, transfobije i bifobije. Obilježava se u znak sjećanja na današnji dan 1991. godine, kada je Svjetska zdravstvena organizacija službeno uklonila homoseksualnost s popisa mentalnih poremećaja. Prema podacima Eurobarometra i Europske agencije za temeljna prava, čak 64% LGBTIQ osoba doživjelo je diskriminaciju, a njih 43% uznemiravanje. Isto istraživanje pokazalo je da je 72% Europljana složno u tome da bi istospolni brakovi i partnerstva trebali biti legalni diljem Europske unije. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
2: U 35. kolu HNL-a Lokomotiva Hajduk 1-1, Strijelci Almena za goste, Vasić za domaćine, ali Vaja je propustio kazneni udarac u nastavku dvoboja. Treneri Jelavić i Garcia.
3: Mislim da smo mi iz nekih kontri, polukontri morali stvarno bolje reagirati, završiti neke obećavajuće akcije, tako da evo, krivo mi je zbog toga, ali nismo nezadovoljni.
4: Our efficiency was not good.
2: Učinkovitost nam nije bila dobra, njihova također nije bila dobra. Ne smeta mi kad promašujemo, smeta mi kad igrači odbijaju preuzeti odgovornost u završnici i onda se događaju nekakve greške ili glupe odluke i potezi. To se mora promijeniti. Gorica je na domaćem terenu s 2-0 golovima Bogojevića i Ercega pobijedila Osijek. Treneri Carević i Radotić.
5: Veseli pristup i mentalitet grupe u ovoj utakmici, mislim da nas je i nagradilo to u prvom poluvremenu.
6: Čestitke Gorici na pobjedi, dobro su otvorili utakmicu, riješili situaciju iz prekida, plus individualna kvaliteta mog prijatelja Ercega.
2: Danas će kolo zaključiti Istra i Rijeka od 18:45, prije toga u 16:00 počet će dvoboj Slaven Belupa i Dinama. Vremenska
0: prognoza. Djelomice sunčano, uglavnom na istoku, prije podne kiša, poslije podne i drugdje pokoji pljusak. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na istoku i jugu i jak. Najviša temperatura od 14 do 19, na moru od 19 do 23 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
8: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Moje ime je Karlo. Ostanite uz nas, evo, prvog infofleša. Sinoć je održana maturalna zabava srednje škole Ambroza Hajračića. Čestitamo svim maturantima na završenom srednjoškolskom obrazovanju i želimo im puno sreće u budućim izazovima. Biskup krčki Ivica Petanjak ovog vikenda provodi slavlja svete potvrde na području Lošinja i okolnih otoka. Nakon jučerašnjih krizmi u Nerezinama i Čunskom, danas će sakrament svete potvrde biti podijeljen u Velom Lošinju s početkom u 9 sati, a na Iloviku u 12 sati. Riječ je o svečanom trenutku za krizmenike i njihove obitelji, kao i za cijelu župnu zajednicu. Ester i Zmaja ponovo u moru. Dobre vijesti stižu iz lošinjskog oporavilišta Kornjača. Nakon uspješnog oporavka u more je s velog žala puštena glavata želva Ester. Ester nosi satelitski odašiljač, baš kao i Kornjača Zmaja, koja se trenutno nalazi u blizini Suska. U oporavilištu se trenutno brine o još 10 Kornjača. Danas obilježavamo veliku obljetnicu. U 19 sati na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice počinje program povodom 140. godišnjice Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Tim povodom osnovat će se i novo društvo, pa dođite i uključite se u članstvo. Za sada toliko, moje ime je Karlo, ostanite uz Vrijeme i promet.
7: Vrijeme i promet.
8: Trenutačno stanje super, 14 stupnjeva ugodnih, danas pretežno sunčano uz malu domiranu na oblaku, sredinom dana moguća kiša, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Krajem dana će okretati na jugo, najniža jutarnja temperatura na našem području od 10 do 12, a maksimalac do 21. U cestovnom prometu proteškoća nema, ceste su i dalje mjestimice mokre, pa pripazi, nemoj žurit, a zbog obilnih oborina ovih dana negdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Pripazi na sigurnosnu udaljenost između vozila i prilagodi sve vremenskim uvjetima. Pomorski promet za sada sve ide kako spada. 099 30 30 800, ako nešto vidiš, naletiš na nešto, samo javi da mi javimo drugima. To je to za sada, idemo dalje svirat.
7: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

glavna vijest ovih internetskih portala ovog jutra definitivno je pobjeda Bugarske na Eurosongu. Iznenađenje, moram priznati, isto za kladionice pogotovo, oni ih nisu ni shvatili ozbiljno, nisu ih ni ubrojili, kao ni mnogi drugi. Pjesma Bangaranga i izvođačica Dara je pobjedila na kraju u frampantnoj završnici protiv Izraela. Izrael je ponovo dogurao do same završnice, imali su 354 boda, tako nešto, nemojte me uzeti za broj točan, i onda je bilo ono klasično napeto do kraja, i na kraju ipak sa 500 plus bodova Bangaranga pomela Izrael i izašla kao jedno iznenađenje cijelog Eurosonga sa energičnom pjesmom Bangaranga i Dara. Stvarno je zanimljiva bila izvedba. Ja sam ju čuo tek na Eurosongu zapravo, i nisam ju zapravo nekako ubro, što bi rekli, ali sad kad je malo bolje slušaš, ima ono nešto. Sinoć se gledalo 25 nastupa, a već sam rekao, prestižni trofej odlazi u Bugarsku, gdje će se sljedeće godine održati Eurosong. Eto da, 516 bodova je Bugarska osvojila, a drugoplasirani Izrael imao je 343 boda. Tijekom glasanja stručnih žirija, hrvatske predstavnice Lelek često su ostajale bez bodova, a Srbija Hrvatskoj nije dodijelila niti jedan bod, dok je hrvatski žiri srpskim predstavnicima dao maksimalnih 12 bodova.

Malo o sportu. Usudit ćemo se reći kako je Filip Hrgović protiv Davea Allena upisao možda najveću pobjedu. Možda ne najveću, ali najvažniju, definitivno. Filip Hrgović, zvan El Animal, hrvatski boksač, je napokon od prve sekunde radio ono što se već godinama nadamo od njega. Napadao je i nudio gledateljima meč u kojem imaju što vidjeti. Sjajan nastup Filipu je donio prekid u trećoj rundi kad je kanonadom čistih udaraca jednostavno prisilio sudce na prekid, odnosno da spasi Elena od nepotrebnog primanja štete, jer je meč u tom trenutku upravo to postao. I ništa, Filipe, sada do vrha. Lijepi povratak Filipa Hrgovića u ring. Nakon ovoga čekamo nove vijesti.

sjajni Sam Smith ovog jutra na Radio Jadranci, Radio Lošinj. Kako smo Lošinj, jesmo dobro? Dobro jutro, dobar dan svima, gdje god bili, ma gdje god bili. Dugo nisam gledao od kuda nas sve slušate, mogao bi to provjeriti na streamu. Kako se to ono točno radi, moram se podsjetiti. Jer ima nas od svuda, nas slušate, znamo i svi, a ja uvijek ponavljam svaki dan, pa ponovit ću i ovaj dan, da nas možeš slušati naravno klasičnim putem 92.8, ali i digitalnim putem, putem streama www.radiojadranka.hr. Stabilan stream gdje god se nalazio, naravno ako imaš internet na mobitelu, na laptopu. Sjećam se kad se gledalo te lokacije gdje se prijavljen na VPN, Novi Zeland je bio čak u priči, ja mislim, sa Novog Zelanda je dolazio jedan signal, 1-2. Tako da, Amerika je već standardna dijaspora koja sluša naše valove, međutim, ostao mi je upamćen taj Novi Zeland.

Tako da se spojite gdje god bili. Ipak danas je svjetski dan telekomunikacija. Nije baš radiokomunikacija, ali ima smisla telekomunikacije. Ali i međunarodni dan homofobije. Odnosno protiv, naravno.

A evo malo iz svijeta UFC-a bomba. Nakon godina natezanja, odgoda, dezinformacija i stalnog dojma da je povratak iza ugla, Conor McGregor napokon ponovno ima zakazan meč. Dana White, inače čelnik UFC-a, potvrdio je da će se Irac 11. srpnja vratiti u glavnoj borbi UFC 329 priredbe u Las Vegasu, a preko puta će mu stajati Max Holloway. Revanš dvojice starih znanaca održat će se u welter kategoriji, što cijeli priči daje dodatnu težinu. McGregor se vraća nakon 4 godine izbivanja, a povratak ne gradi protiv lakog imena, nego protiv čovjeka koji je izrastao u jednog od najvećih boraca svoje generacije. Kad su se prvi put borili u ljeto 2013. Holloway je bio mladi talent, a McGregor nadolazeća sila koja je ubrzo potom pregazila cijeli sport. Naravno, oni koji prate ne mogu zaboraviti Conora McGregora, koji je zapravo definirao UFC koji danas poznajemo. Definitivno jedno od najvećih imena ikad koji je ušao u ring. Potpuni manijak, Irac, luđak, ali i vrlo uspješni biznismen koji je od ovoga napravio velike stvari. Sretno, Conore, dobro nam došao natrag, što reći? To bi bilo to od Radio Pogleda, ostanite uz nas u 9 sati, Obzori Nade, nedjeljna emisija koja svake nedjelje ide u našem programu, a još ćemo malo zasvirati jedan lagani Marko Colja i Tiho plove moje čežnje, a onda i Oliver stiže u nastavku.

za kraj sata. Oliver Dragojević i zadnja karta. Iz 2013. godine.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim. Aleluja. Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, lijepa vam i blagoslovljena nedjelja, sedma vazmena nedjelja, posljednja vazmena nedjelja, recimo tako, pred nedjelju duhova, koja je za 15 dana, to jest one sljedeća nedjelja 24. Gospodine, mi vjerujemo da je spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. U četvrtak smo proslavili svetkovinu uzašašća, Isusov odlazak na nebo, da sjede s desne oca svoga. A danas molimo da Gospodin usliši našu molitvu, da iskusimo njegovu prisutnost, da bude s nama do svršetka svijeta kako je obećao. Evo, to je naša molitva, to je naša želja, tražiti Božje lice, gledati Božje lice i vjerovati da je Bog s nama do svršetka svijeta. Čitamo danas u poslanici svetoga Petra, gdje nas sveti Petar potiče da se radujemo. Radujemo Gospodinu, a da se radujemo i zato i što kao kršćani mnogi širom svijeta, a i u našoj domovini, trpe i pate. Kaže Petar, pogrđuju li vas zbog imena Kristova blago vama, koliki danas trpe i bivaju pogrđeni, izrugivani, popljubani, jer su Kristovi, jer mole, jer ispovjedaju Kristovu vjeru. A Isus kaže, ne bojte se, blago vama, Duh Boži počiva u vama. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, nego se slavi ime Božje zbog njegovog imena. I kaže Isus, neću vas ostaviti kao siročad. Evo, puni nade, puni vjere i pozdanja u Gospodina, očekujući u ovoj devetnici Duha Svetoga, silazak Duha Svetoga, otvorimo svoja srca, da mu se potpuno predamo. Budite s nama ovih pola sata u ovoj emisiji. Otac biskup je ovdje na našim prostorima, na području našeg dekanata. Jučer je bila krizma u Nerezinama, u Čunskome. Danas je misa u Velom Lošinju, na Iloviku. A naši se krizmanici evo pripremaju, njih 48, za subotnje svečano misno slavlje.

iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga da sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe jedinoga istinskoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe, onom slavom koju ima duh kod tebe, prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti

tvoje je i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.

Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre, ponovno smo zajedno i ove nedjelje na valovima našega i vašega radija. Evo nekoliko je dana prošlo od uzašašća, idemo prema blagdanu duhova, a današnje nam evanđelje donosi sam trenutak uzašašća. Zašto? Jer to je jako važan trenutak za naše spasenje, jako važan trenutak za život crkve. Mi bi trebali se saživjeti sa ovom riječju, trebali bi sebe, i evo neka nas i Božja riječ u evanđelju pozove, da sebe stavimo u mjesto Isusa u ovom trenutku, u trenutku kad Gospodin uzlazi k nebu i moli nebeskog Oca koji ga je poslao, koji mu je dao misiju i poslanje i sada se vraća k njemu. I naš je put, braćo i sestre, takav. I mi smo dani ovome svijetu. Naša duša je dana našemu tijelu, poslana od Boga ovdje na zemlju, da bi se jednog dana vratila gore, da bi se vratila nebeskom Ocu nakon što odradi, da tako kažemo, izvrši svoje poslanje na zemlji, a to je svjedočiti Oca Nebeskog, svjedočiti Boga svojim životom, vođenim Duhom Svetim, posvjedočiti za Oca Nebeskog, posvjedočiti za Isusa Krista, posvjedočiti Isusa Krista. Evo to je naša misija i naše poslanje, braćo i sestre, a nasljedujmo Gospodina, nasljedujmo njegov primjer ovdje na zemlji, da onda možemo i mi jednog dana reći, evo, ja sam, Oče Nebeski, proslavio tvoje ime, proslavio sam tebe na zemlji, evo sada kad moja duša ide k tebi, ti meni daj onu slavu i onu čast koju si za mene namijenio i koju sam zaslužio.

Evo, prošlih dana smo se spomenuli točno 8. svibnja, prve godišnjice izbora za papu, papa Lava XIV. A toga dana papa Lav XIV. Otišao u Pompeji, u svetište Majke Bože Pompejske, u hram ljubavi i vjere. Toga dana na svoju prvu godišnjicu izbora za papu, papa Lav 14. u Pompejima se najprije susreo s osobama koje su na različite načine povezane s karitativnim dijelima i inicijativama solidarnosti u Marijanskom svetištu. Među prisutnima su bile i osobe u teškim i ranjivim životnim situacijama kojima pomažu ili koje prihvaćaju različiti karitativni centri svetišta kao i redovnici, odgojitelji i volonteri. Biskup lokalni izrazio mu je dobrodošlicu, a papa je izrazio radost što je današnji pohod na blagdan Majke Bože Pompejske 8. svibnja mogao započeti stopama svetog Bartola Longa, kojega je on kanonizirao prošle godine 19. listopada. On je dolinu Pompeja nazvao mjestom ljubavi koja grije srce te trijumfom vjere i ljubavi. Ta je stvarnost i danas živa i vidljiva. Ovdje u dijelima koja se čine u svetištu svakog se dana doživljava snaga Kristova uskrsnuća, koje u ljubavi obnavlja srca za dobar evanđelski život. Reći će papa Leon, ovdje se hram ljubavi i hram vjere međusobno podupiru. Kasnije papa Lav predvodio misno slavlje na velikome trgu svetog Bartola Longa ispred svetište Djevice u Pompejima. I podsjetio je da je sveti Bartol Longo zatekao taj kraj pogođen velikom bijedom i malarijom, nastanjen malobrojnim i vrlo siromašnim seljacima. Ipak, on je u svima znao prepoznati Kristovo lice, u velika i malima, osobito u siročadi i djeci zatvorenika. Bio je uvjeren da ljubav može potaknuti na dobro svakog čovjeka, te da samo ona u svakom području djelovanja jamči sigurne, velike i konačne pobjede. Bio je u pravu i to je dokazao pretvarajući to mjesto uz vjeru i zalaganje, u središte kršćanskog života i pobožnosti prema presvetoj djevici Mariji poznato u cijelom svijetu. Nadalje, papa Lav XIV. Istaknuo da sve ima svoj temelj u molitvi, posebno u krunici, za koju je potaknuo prisutne da je uvijek održavaju živom, te da šire tu drevnu i prekrasnu pobožnost, zahvaljujući kojoj, razmatrajući o tajstva života Isusa Krista jednostavnim i majčinskim očima, sve što je on učinio prodire u naša srca i preobražava naš život. Papa Lav XIV. Je u Pompejima na godišnjici njegovog izbora za papu pozvao svećenike, redovnike, redovnice, supružnike angažirane u obiteljskim domovima i ohrabrio ih je da to bude služenje njihov životni program. Budite muškarci i žene molitve, da biste poput čistih i poniznih srcana odražavali svjetlo koje dolazi od Boga. Tako ćete hraniti dijelima i riječima plamen ljubavi koji je zapalio sveti Bartol Longo. I bit ćete u služenju, dijalogu i vjerskom životu vjerodostojni uzori i mudri vodiči za tu divnu mladež. 8. svibnja u Pompejima papa Lav je zatim potaknuo djecu i mlade da imaju povjerenja u one koji s ljubavlju brinu o njihovom rastu, a još više u Isusa, raspetoga i uskrsloga, koji nas spašava i oslobađa, prijatelja koji nas nikad ne napušta niti odbacuje, brata koji nas razumije i koji uvijek hodi s nama.

Došli smo do kraja današnje emisije ove lijepe sedme Vazmene nedjelje. Još jedna nedjelja i završava Vazmeno vrijeme. Sljedeća nedjelja, jasno, Svetkovina duhova ili Pedesetnica. Danas su svete mise u 10 sati i večeras u 19 sati u crkvi Svetog Nikole u 9 sati. Sutra u ponedjeljak i sljedeće subote u 9 sati, jer je mjesec svima, su jutarnje mise na čikatu u crkvi Majke Božje Anuncijate. Svaku večer imamo svibanske pobožnosti. Sutra je 18. u mjesecu molitva i susret članova šestanskog pokreta šestanske zajednice u našoj župi, a u utorak 19. u mjesecu dan Svetoga Josipa, susret muževa, očeva i mladića u crkvi Svetoga Josipa. Sljedeći četvrtak u župi je cjelodnevno klanjanje, evo, do večernje svete mise, to jest do krunice. U petak se časti sveta Rita iz Kašije, ali i sveta Jelena Križarica, u subotu Marija Pomoćnica 23. svibnja. Ovaj tjedan koji je pred nama u znaku je priprave naših krizmanika, njihovih obitelji na slavlje svete potvrde, svete krizme. U župu nam dolazi naš pastir, otac biskup, koji će u subotu 23. svibnja imati slavlje svete potvrde, svete krizme, ujutro u 10 sati, a u petak na večer biskup će predvoditi svetu misu. Evo, roditelji, kumovi i djeca imaju raspored susreta s biskupom, ispovijedi, pa pozivamo i rodbinu naših krizmanika lijepo da se ispovijede, da se pomole, da zazovemo Duha Svetoga, a evo, u tijeku je i velika devetnica Duhu Svetome. I na kraju, evo, pozivam vas, poštovani slušatelji, draga braće i sestre, evo, da pomalo planiramo 30. svibnja veliki događaj za našu krčku biskupiju, za našu župu, svećeničko ređenje velečasnoga Marka Mikića, đakona rodom iz Maloga Lošinja, koji će postati svećenik u krčkoj katedrali u 10 sati. Državni je praznik, dan državnosti, dan hrvatske državnosti, slobodni smo, pa lijepo bi bilo, evo, da se uputimo i da idemo svi zajedno u krk sudjelovati u ovom svetom činu. Velečasnoga Marka preporučamo u molitve, njega, njegovu obitelj, braću i sestre, a mi i nastavljamo moliti, evo, za našu župnu zajednicu. Jutros u 7 sati završilo je i tjedan trajnoga klanjanja u našoj župi. Bogu hvala svima na molitvi, na žrtvi, na organizaciji. Neka Gospodin blagoslovi i usliši sve naše molitve. Neka vam je svima lijepa, blagoslovljena i radosna ova sveta nedjelja, sedma Vazmena nedjelja. S vama je bio don Robert Zubović, župnik i dekan.

0: Obzori Nade.
1: Kako lujte? Da, laganini.
2: Dragi moji, 9 sati i 41 minuta. Bili su ovo Obzori Nade. Za nekoliko minuta idemo na još jedne vijesti. Sad ćemo malo zasvirat Jasnu Zlokić, odnosno koja nije Jasna Zlokić, nego jedna obrada Ana Uršula Najev i Jakov Jozinović udružili su snage na prošlogodišnjoj, odnosno ovogodišnjoj Cesarici gdje otpjevali njezin veliki hit Ja sam ti jedini drug, super duet. Gianni Marshan i Amanda Stošić također jedan duet kad mendule procvitaju, a Gina Kuljanić pjeva Da mi je s tobom prošećat. Sretna nedjelja svima.

0: Hvala ljudi, uživajte. Vidimo se.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
3: Vrijeme i promet.
4: Možemo reći jedna lagana nedjelja što se tiče prometa, a bome i vrijeme nam je ugodno. Nakon jučerašnje cjelodnevne kiše, to je bilo samo zapravo i navečer je padala kiša, iako su rekli da do 5-6 sati završava, u navratima je padala cijelu večer. Danas potpuno druga priča, 16 stupnjeva ugodnih, sunce na nebu, toplo, i tako će ostati do kraja dana. Kažu da je nešto moguće, možda tamo sredinom dana da se malo naoblači, ali kiše vjerojatno neće biti. Puhaće slab do umjeren, ponigdje i pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, a na večer istočnjak i bura. Maksimalac do 22. Za naše slušatelje koji vole ove podrobnije malo brojčice, vlažnost zraka je na 61%, tlak 1013 hektopaskala, sunce nam je izašlo u 5.33, a zaći će tek tamo u 8 sati i 23 minute. Plovimo kroz ovu nedjelju, Karlo, s tobom ovoga jutra, još se družimo, ne brini, ne idi niko da ide super glazba u nastavku, ti si moja ljubav, kaže Oliver, ali to ćemo najaviti uskoro, sada idemo dalje s glazbom.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

10 sati i 25 minuta, malo smo u stranom bloku, ali samo malo. The Beatles smo poslušali kao i Queen, uskoro i Michael Bublé sa pjesom Haven't Met You Yet iz 2009. A onda trojka iz A strane, rekao bih to. Marko Kutlić ima sjajnu pjesmu Budiš me. Prošle nedelje sam live slušao tu pjesmu i bilo mi ono yes. Marko, sjajan si. Matje Cvek i Lelek imaju pjesmu Pristajem. I Jure Brkljača, njega sam se jutro sjetio u jednoj pjesmi Sa strane obrada, on tamo nastupa, rekao, pa ja ga baš nisam pustio, a ima par stvari koje su vrijedne spomena. Pa eto ga, jedan quattro formaggi. Marko Kutlić, Matija Cvek, Jure Brkljača, reklame, ali prije toga Michael Bublé.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
3: Želim ti odličan dan.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Biskup Krčki Ivica Petanjak danas boravi na Lošinju i Iloviku, gdje predvodi slavlja Svete potvrde. Nakon jutrošnje krizme u Velom Lošinju, sakramen će danas u 12 sati biti podijeljen i u župi na Iloviku. Sljedeće subote, 23. svibnja, bit će slavlje Svete krizme u malološinskoj župi rođenja Blažene Djevice Marije, čime će se zaključiti ovogodišnji ciklus krizmi na području lošinskih župa. Podsjećamo da je u tijeku 18. fešta lošinske kuhinje. Ako još niste odlučili gdje na nedjeljni ručak, 12 lošinskih restorana nudi posebne jelovnike, okusi vitalnosti po promotivnim cijenama. Uživajte u autohtonim namirnicama i mirisima otoka. Jučer je u Creskoj palači Mojze održana treća radionica Tehini mladi glagoljaši. Učenici nižih razreda učili su pisati uglatu glagoljicu i upoznali se s važnošću valonske ploče kroz igru i kreativno stvaralaštvo. Policija upozorava vozače na povećan broj naleta na divljač i domaće životinje na cestama Lošinja i Cresa. Tijekom proteklog tjedna zabilježeno je čak 14 takvih događaja. Budite oprezni u sumrak i noću, te prilagodite brzinu, posebno tamo gdje su postavljeni znakovi upozorenja. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić, sljedeće vijesti poslušajte u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: A danas potpuno druga slika vremena nego jučer kad je bila kiša, danas sunčano, 19 stupnjeva trenutno, danas pretežno sunčano uz malo do umjerenu naoblaku, puhaće slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer istočnjak i bura. More će biti malo do umjereno valovito, a najviše dnevna uglavnom od 19 do 22. Što se cestovnog prometa tiče, nema većih problema, ceste su mjestimice mokre, a zbog obilnijih oborina ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. Pripazi, nemoj jurit, strpljen, spašen, pomorski promet također nema nikakvih poteškoća, tako da sve ide po redu plovidbe. Želim ti sretan put uz Radio Lošinj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
2: Eto ga, doplovili mi do 12 sati, dragi moji. U ovom laganom lounge jazz ritmu vas i pozdravljam za ovo jutro. Želim vam ugodan ostatak ove nedjelje, da vam prođe onako u miru, tišini, lijepoj šetnji ili kako god može biti glasno, što mene briga. Odmorite se prije početka novog radnog tjedna, a na početku novog radnog tjedna ću vas sutra čekati ja već od 7 sati, tako da zajedno uplovimo u nove radne pobjede. Tako da već novo druženje zakazujem za manje od 24 sata jutro na Lošinju s Karla Hoffmana, sutra od 7.30 ponovo s vama. Do tada lijepi pozdrav, ostanite uz program našeg radija, složio sam muzike tamo sve do 6.59 kad se ponovo uključujem i eto ga, želim ti ugodan sadak dana. Prvi u redu su Neno Belan i Mija Dimšić koji kažu ajmo u džir, pa ajmo u džir onda ove lijepe nedjelje. Pusa bok od Karla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Evo i na početku emisije imamo jednu želju, to je jedna emotivna francuska pjesma. Pjesma se zove La Café, kroz pjesmu je isprepletena cijela priča. Kaže, u uskom dijelu usnule ulice nalazi se mali kafić, gdje šalice za ekspreso nikada ne miruju. Tanjurići zuje, žlice podrhtavaju, neki kažu da je to tutnjava taksimetar duboko ispod temelja. Ali žena koja dolazi ovamo svaka večer zna istinu, kafić drhti jer se sjeća svega. Svaka suza koja je pala u čašu ruža bio jedna emotivna duša nježnog glasa koja svaki podrhtaj osjeća kao otkuce srca.

sopporto. Vjerujem da se onaj stari dio publike sjeća glumice Virna Lis. Ona je rođena 8.11.1936. godine, a umrla je 18.12.2014. godine. Ovo je pjesma koja je namijenjena upravo Virni Lis, zove se Un bacio d'estate ili Ljetni poljubac. Poslušajte ovu prekrasnu pjesmu Un bacio d'estate.

prošli punih 58 godina. Kiss Me Goodbye je skladba Lesa Reeda i Barrya Masona, koju je Petula Clark snimila davne 1968. godine. Bila je uvrštena na album Petule Clark, objavljen u rujnu 68. Tekst govori o ljubavi koja završava. Pjevačica traži posljednji poljubac prije rastanka. Prekrasna pop pjesma iz 60-ih koja s emocijama i elegancijom govori o prekidima nježnosti. Ona ostaje primjer Petulinog talenta da dotakne srca svojih slušatelja svojim veličanstvenim glasom i potom svoje interpretacije. Danas ćete poslušati dvije verzije. Prvu koju je otpjevala Petula Clark i još jednu prekrasnu improvizaciju koju je otpjevala Merci Molan.

0: pjesmu Kiss Me Goodbye svi znate napisao je niko drugi nego Charlie Chaplin. A prije punih 77 godina, znači 1949. pjesma Richarda Rodgersa koja se zove With the Song in My Heart ili u prevodu S pjesmom u srcu.
1: Ovo je stara dobra glazba.

I što reći, uvijek ostaju neke uspomene. Sjećate se pjesme You Don't Have To Say You Love Me ili Ne Moraš Reći Da Me Voliš. Danas ćemo poslušati dvije verzije koju je 70. godina pjevala Dusty Springfield i Elvis Presley, pa koja vam se više sviđa.

0: Stvarno prekrasno.
1: Glazba za dušu.
2: A ja i francuski, bože moj. Nemojte gasiti radio. Slušat ćete tu davnu pjesmu, staru preko 60 godina, i još jednu izvedbu koju je otpjevao Dragan Stojnić.

0: I vi ste u emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja.
1: Bila je tako lijepa.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

veseli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiš

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako li...

Ako ste romantični, a vjerujem da jeste, evo još dvije pjesme. Ova pjesma govori o tihim osjećajima, mekoj nostalgiji i uspomenama koje nikada nisu nestale.

0: fenomenalno. Jadran, hvala puno što puslaš ovako divnu glazbu.
1: Evo, toliko od mene. Za ovu nedelju idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
2: Kod vjetrice
3: u vjetrovima glazbenog sjećanja.
4: Radio Mali Lošinj
5: 92,8 MHz.
4: Radio Jadranka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Radio Lošinj.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
3: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg euro 59. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
4: Jadranka trgovina.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Slušaš Radio Lošinj.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
3: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €. 59. Sir feta Salakis President 250 grama 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 grama 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 grama 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
4: Jadranka trgovina.
5: Sve dalje.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Najbolja domaća glazba. Uz rad.

Getane.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Evo što izdvajamo u popodnevnom pregledu. Upravo sada u kinu Vladimir Nazor počinje projekcija animirane akcijske komedije Goat. Ako ste u blizini, još uvijek stignete povesti najmlađe na priču o malom jarcu Vilu, koji želi postati profesionalac u sportu životinjskog svijeta. Rotary klub Lošinj podsjeća da je otvoren natječaj za dodjelu pomoći teško bolesnoj djeci i djeci u teškim socijalnim uvjetima. Ukupan iznos pomoći je 6000 eura, a prijave se primaju do 31. svibnja. Još jednom podsjećamo na proslavu 140. godišnjice Društva za pošumljavanje Malog Lošinja koja počinje u 19 sati. Pozivamo građane da se pridruže obilježavanju i podrže očuvanje prirodne i kulturne baštine otočja. Toliko za sada. Ja sam Antonija Blajić. Budite uz nas i u 19 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake, vjetar slab posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8 na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: izgubljeni leća.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Radio Lošinj.

Slušaj, gospodine, glas moga vapaja. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, gospodine, ja tražim. Aleluja. Voljeni Isus i Marija, draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, lijepa vam i blagoslovljena nedjelja, sedma vazmena nedjelja, posljednja vazmena nedjelja, recimo tako, pred nedjelju duhova, koja je za 15 dana, to jest one sljedeća nedjelja 24. Gospodine, mi vjerujemo da je spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. U četvrtak smo proslavili svetkovinu uzašašća, Isusov odlazak na nebo, da sjede s desne oca svoga. A danas molimo da gospodin usliši našu molitvu, da iskusimo njegovu prisutnost, da bude s nama do svršetka svijeta kako je obećao. Evo, to je naša molitva, to je naša želja, tražiti Božje lice, gledati Božje lice i vjerovati da je Bog s nama do svršetka svijeta. Čitamo danas u poslanici svetoga Petra, gdje nas sveti Petar potiče da se radujemo. Radujemo gospodinu, a da se i radujemo i zato i što kao kršćani mnogi širom svijeta, a i u našoj domovini, trpe i pate. Kaže Petar, pogrđuju li vas zbog imena Kristova blago vama, koliki danas trpe i bivaju pogrđeni, izrugivani, popljubani, jer su Kristovi, jer mole, jer ispovjedaju Kristovu vjeru. A Isus kaže, ne bojte se, blago vama, duh Boži počiva u vama. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, nego se slavi ime Božje zbog njegovog imena. I kaže Isus, neću vas ostaviti kao siročad. Evo, puni nade, puni vjere i poznanja u gospodina, očekujući u ovoj devetnici Duha Svetoga, silazak Duha Svetoga, otvorimo svoja srca, da mu se potpuno predamo. Budite s nama ovih pola sata u ovoj emisiji. Otac biskup je ovdje na našim prostorima, na području našeg dekanata. Jučer je bila krizma u Nerezinama, u Čunskome. Danas je misa u Velom Lošinju, na Iloviku. A naši se krizmanici evo pripremaju, njih 48, za subotnje svečano misno slavlje.

Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga da sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe jedinoga istinskoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe, onom slavom koju imadoh kod tebe, prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.

Hvala Isus i Marija, draga braćo i sestre. Ponovno smo zajedno i ove nedjelje na valovima našega i vašega radija. Evo nekoliko je dana prošlo od uzašašća, idemo prema blagdanu duhova, a današnje nam evanđelje donosi sam trenutak uzašašća. Zašto? Jer to je jako važan trenutak za naše spasenje, jako važan trenutak za život crkve. Mi bi trebali se saživjeti sa ovom riječju, trebali bi sebe, i evo neka nas i Božja riječ u evanđelju pozove, da sebe stavimo u mjesto Isusa u ovom trenutku. U trenutku kad Gospodin uzlazi k nebu i moli nebeskog Oca koji ga je poslao, koji mu je dao misiju i poslanje i sada se vraća k njemu. I naš je put, braćo i sestre, takav. I mi smo dani ovome svijetu. Naša duša je dana našemu tijelu, poslana od Boga ovdje na zemlju, da bi se jednog dana vratila gore, da bi se vratila nebeskom Ocu nakon što odradi, da tako kažemo, izvrši svoje poslanje na zemlji. A to je svjedočiti Oca Nebeskog, svjedočiti Boga svojim životom, vođenim Duhom Svetim, posvjedočiti za Oca Nebeskog, posvjedočiti za Isusa Krista, posvjedočiti Isusa Krista. Evo to je naša misija i naše poslanje, braćo i sestre, a nasljedujmo Gospodina, nasljedujmo njegov primjer ovdje na zemlji, da onda možemo i mi jednog dana reći, evo, ja sam, Oče Nebeski, proslavio tvoje ime, proslavio sam tebe na zemlji, evo sada kad moja duša ide k tebi, ti meni daj onu slavu i onu čast koju si za mene namijenio i koju sam zaslužio.

Evo, prošlih dana smo se spomenuli točno 8. svibnja, prve godišnjice izbora za papu, papa Lava XIV. A toga dana papa Lav XIV. Otišao u Pompeji, u svetište Majke Bože Pompejske, u hram ljubavi i vjere. Toga dana na svoju prvu godišnjicu izbora za papu, papa Lav 14. u Pompejima se najprije susreo s osobama koje su na različite načine povezane s karitativnim dijelima i inicijativama solidarnosti u Marijanskom svetištu. Među prisutnima su bile i osobe u teškim i ranjivim životnim situacijama kojima pomažu ili koje prihvaćaju različiti karitativni centri svetišta kao i redovnici, odgojitelji i volonteri. Biskup lokalni izrazio mu je dobrodošlicu, a papa je izrazio radost što je današnji pohod na blagdan Majke Bože Pompejske 8. svibnja mogao započeti stopama svetog Bartola Longa, kojega je on kanonizirao prošle godine 19. listopada. On je dolinu Pompeja nazvao mjestom ljubavi koja grije srce te trijumfom vjere i ljubavi. Ta je stvarnost i danas živa i vidljiva. Ovdje u dijelima koja se čine u svetištu svakog se dana doživljava snaga Kristova uskrsnuća, koje u ljubavi obnavlja srca za dobar evanđelski život. Reći će papa Leon, ovdje se hram ljubavi i hram vjere međusobno podupiru. Kasnije papa Lav predvodio misno slavlje na velikome trgu svetog Bartola Longa ispred svetište Djevice u Pompejima. I podsjetio je da je sveti Bartol Longo zatekao taj kraj pogođen velikom bijedom i malarijom, nastanjen malobrojnim i vrlo siromašnim seljacima. Ipak, on je u svima znao prepoznati Kristovo lice, u velika i malima, osobito u siročadi i djeci zatvorenika. Bio je uvjeren da ljubav može potaknuti na dobro svakog čovjeka, te da samo ona u svakom području djelovanja jamči sigurne, velike i konačne pobjede. Bio je u pravu i to je dokazao pretvarajući to mjesto uz vjeru i zalaganje, u središte kršćanskog života i pobožnosti prema presvetoj djevici Mariji poznato u cijelom svijetu. Nadalje, papa Lav XIV. Istaknuo da sve ima svoj temelj u molitvi, posebno u krunici, za koju je potaknuo prisutne da je uvijek održavaju živom, te da šire tu drevnu i prekrasnu pobožnost, zahvaljujući kojoj, razmatrajući o tajstva života Isusa Krista jednostavnim i majčinskim očima, sve što je on učinio prodire u naša srca i preobražava naš život. Papa Lav XIV. Je u Pompejima na godišnjici njegovog izbora za papu pozvao svećenike, redovnike, redovnice, supružnike angažirane u obiteljskim domovima i ohrabrio ih je da to bude služenje njihov životni program. Budite muškarci i žene molitve, da biste poput čistih i poniznih srcala odražavali svjetlo koje dolazi od Boga. Tako ćete hraniti dijelima i riječima plamen ljubavi koji je zapalio sveti Bartol Longo. I bit ćete u služenju, dijalogu i vjerskom životu vjerodostojni uzori i mudri vodiči za tu divnu mladež. 8. svibnja u Pompejima papa Lav je zatim potaknuo djecu i mlade da imaju povjerenja u one koji s ljubavlju brinu o njihovom rastu, a još više u Isusa, raspetoga i uskrsloga, koji nas spašava i oslobađa, prijatelja koji nas nikad ne napušta niti odbacuje, brata koji nas razumije i koji uvijek hodi s nama.

došli smo do kraja današnje emisije ove lijepe sedme vazmene nedjelje. Još jedna nedjelja i završava vazmeno vrijeme. Sljedeća nedjelja, jasno, svetkovina duhova ili pedesetnica. Danas su svete mise u 10 sati i večeras u 19 sati u crkvi Svetog Nikole u 9 sati. Sutra u ponedjeljak i sljedeće subote u 9 sati, jer je mjesec Sviman, su jutarnje mise na čikatu u crkvi Majke Božje Anuncijate. Svaku večer imamo svibanske pobožnosti. Sutra je 18. u mjesecu molitva i susret članova šestanskog pokreta šestanske zajednice u našoj župi, a u utorak 19. u mjesecu dan Svetoga Josipa, susret muževa, očeva i mladića u crkvi Svetoga Josipa. Sljedeći četvrtak u župi je cijelodnevno klanjanje. Evo, do večernje svete mise, to jest do krunice. U petak se časti sveta Rita iz Kašije, ali i sveta Jelena Križarica. U subotu Marija Pomoćnica 23. svibnja. Ovaj tjedan koji je pred nama u znaku je priprave naših krizmanika, njihovih obitelji na slavlje svete potvrde, svete krizme. U župu nam dolazi naš pastir, otac biskup, koji će u subotu 23. svibnja imati slavlje svete potvrde, svete krizme, ujutro u 10 sati, a u petak na večer biskup će predvoditi svetu misu. Evo, roditelji, kumovi i djeca imaju raspored susreta s biskupom, ispovijedi, pa pozivamo i rodbinu naših krizmanika lijepo da se ispovijede, da se pomole, da zazovemo Duha Svetoga, a evo, u tijeku je i velika devetnica Duhu Svetome. I na kraju, evo, pozivam vas, poštovani slušatelji, draga braće i sestre, evo, da pomalo planiramo 30. svibnja veliki događaj za našu krčku biskupiju, za našu župu, svećeničko ređenje velečasnoga Marka Mikića, đakona rodom iz Maloga Lošinja, koji će postati svećenik u krčkoj katedrali u 10 sati. Državni je praznik, dan državnosti, dan hrvatske državnosti, slobodni smo, pa lijepo bi bilo, evo, da se uputimo i da idemo svi zajedno u krk sudjelovati u ovom svetom činu. Velečasnoga Marka preporučamo u molitve, njega, njegovu obitelj, braću i sestre, a mi i nastavljamo moliti, evo, za našu župnu zajednicu. Jutros u 7 sati završilo je i tjedan trajnog klanjanja u našoj župi. Bogu hvala svima na molitvi, na žrtvi, na organizaciji. Neka Gospodin blagoslovi i usliši sve naše molitve. Neka vam je svima lijepa, blagoslovljena i radosna ova sveta nedjelja, sedma vazmena nedjelja. S vama je bio don Robert Zubović, župnik i dekan.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, dobra večer. Upravo u ovim trenucima na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice počinje svečano obilježavanje 140. godišnjice Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Osim prigodnog programa, večeras možete postati članovi novog društva 1886 i tako pomoći u skrbi o našem zelenom otočju. Nakon kratke odgode zbog bolesti, amatersko kazalište Jak najavljuje nove termine predstave Lizistrata. Komediju možete pogledati u utorak i srijedu 19. i 20. svibnja u kinu Vladimir Nazor s početkom u 20:30. Iskoristite na dolazeći tjedan za posjet izložbi Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Postav koji spaja antičku i suvremenu umjetnost otvoren je do 10. lipnja. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja podsjeća da prijave za putovanje u Toplice Banja u Iliđi u predgrađu Sarajeva planiranom za studeni traju do 1. lipnja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ugodan ostatak večeri.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra, djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Potkraj dana i u noći na utorak porast na oblake, vjetar slab posebice na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ponegdje i južni, a do jutra ponegdje i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 3 do 8 na Jadranu između 9 i 14. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Hej, slušaj dalje.
4: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odljevu mozaka. Mozaka, dakle. Mozgova.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pizze, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
3: Jadranka trgovina u tjednu do 17. svibnja iz ponude izdvaja. Marelica 1 kg 2,39 €. Salata Iceberg 1 komad 99 centi. Balancana 1 kg €59 €. Sir feta Salakis President 250 g 3,99 €. Pašteta od tune Ultra Plus 95 g 99 centi. Jogurt voćni Jagoda šumsko voće Dukat 1 kg 2,19 €. Napolitanke Kraš čokolada lješnjak 840 g 3,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski put bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: 92.8 Radio Lošinj.

0: izgubljenih leća.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove.

želim ti odličan dan.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. Večeras je na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj održano svečano obilježavanje 140. godišnjice Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Uz prigodan program građani su imali priliku učlaniti se u novo društvo 1886 i tako dati doprinos očuvanju i brizi o zelenom otočju. Nakon kratke odgode zbog bolesti, amatersko kazalište Jak najavljuje nove termine predstave Lizistrata. Komediju možete pogledati u utorak i srijedu 19. i 20. svibnja u kinu Vladimir Nazor s početkom u 20.30. Iskoristite na dolazeći tjedan za posjet izložbi Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Postav koji spaja antičku i suvremenu umjetnost otvoren je do 10. lipnja. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja podsjeća da prijave za putovanje u Toplice Bana u Iliđi, u predgrađu Sarajeva, planiranom za studeni, traju do 1. lipnja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ugodan ostatak večeri.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra večer. Večeras je na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj održano svečano obilježavanje 140. godišnjice Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Uz prigodan program građani su imali priliku učlaniti se u novo društvo 1886 i tako dati doprinos očuvanju i brizi o zelenom otočju. Nakon kratke odgode zbog bolesti, amatersko kazalište Jak najavljuje nove termine predstave Lizistrata. Komediju možete pogledati u utorak i srijedu 19. i 20. svibnja u kinu Vladimir Nazor s početkom u 20.30. Iskoristite na dolazeći tjedan za posjet izložbi Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Postav koji spaja antičku i suvremenu umjetnost otvoren je do 10. lipnja. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja podsjeća da prijave za putovanje u Toplice Bana u Iliđi, u predgrađu Sarajeva, planiranom za studeni, traju do 1. lipnja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ugodan ostatak večeri.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Sad vidim.
1: Radio Lošinj.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Na jeda. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.